0: ना तलक रंग रब नये ए की कादित कौले मदे पास लाला ताला चर मलेकर siapa ni kecan klub pamatur malaikat semada pak salam Allah Ta'ala kat ruwak kau
1: ana bud pakon jangan nak abiyat yan kinun ambawa
0: nong-nongan nak rengkani kaya tuh kusteh Puan apa pancenengan seko saya tak baik pantah. Saka ditucat geluk salam Allah Ta'ala saya berdepakkan kusta kajeng Nabi.
1: Ya. Ngantore mareng. Ya.

0: तर दीर्घ दीर्घ तिनिंग satu jadi malaikat kali to misa mi padu tenggut tenggut satu jadi arupa orang Arab kalau wakon.
1: Ya.